0: karamamuna ine de karamamuna de karamanzangu ine de karamanzangu ine ntene voya vesero watu adaone kanya mham ndau sina mwa tfunya weka namuna fika apara ndiye potra muna fika amsela ndiye vamui akubira chintu muchoda kunkonzera ane ndikunwa kakulumiz bisinjitsa mamuna ni mwana mamuna ni mwana mataoneka wantu vambukane panu mpadzua obale bwerani kuno ha ne atengera mamuna hata na kutengera ntan ashabora mamuipo eh
1: nzat tinanya sendanya sabjina ngu
0: ah yimo eh ashabora ndapo
1: nkazi nangalala de vayam kuti ukapfunze bune
0: atena imali nzamanya sabjina ngu
1: Sasanezi mwini kusipa chakura kunu kunyumba ya tempepu ya radio Mosambika basi ato ya nchinyungwe. Eu sou ngoma, ine ndine ngoma.
2: Mosambika é ngoma. Inscreva-se em www.ngomamosambica.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou ngoma. Moçambique em goma. Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em goma.
0: Senza buri muri kuziva chakura kuno kunyumba ya tempepu ya radio Mosambiki usu ngoma ini ndine ngoma viseri watu ni mpikisano ule wa Tsantemba Tsantemba wa nzikomono mpikisano ule tukulu wa nyimbo za Tsantemba wa nzikomono ndiye nchika uchi ilo tina watu mpikisano nyimbo za atu nsiku ziri mkuza zino mwanzatimfa ndiye mwanzatimfa nkati mwa nchika uchi ilo ndiye nsiku ziri mkuza zino wa mwanzatimfa nsiko mwenza munda tikati ngoma tirikolewa dziko lensi tikati nyimbo zathu tirikolewa zathu za nchigawo chino chatete thangweranyi mabvuto ya thangweranyi mabvuto ya kupiringana wanthu kuphana wanthu kulinsana ngoto wanthu ndikeni ndiye time ndikeni ndioneke kunjaku ndidzwi kunjaku na mbiri yangu hema na pindi kumi Zifemba na mpili makumawisi, no vivint, siriku inyambane. Yermina Caetano, Keke, Duniane.

0: Moçambique em Goma.
1: Hoje no pequeno o centro o imbens comum como tinha o atumbo o enxergar o churro já tete nimbo sato enxergamos o que foi que o cinco horas que pa pequeno mãe Felicia
2: imwe a imbi wa nchiga ushatete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kubvekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchiga ushatete ayayi omwe ambakhala nchiga ushatete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekala la sangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchiga ushatete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
3: Festival Cultura Samboato 2026.
4: Tunga likulu la mwambo kolino.
3: Wa Vulcan pachiparano na boma la Kumatidzi na Conselho Municipal Munzinda wa Mwatidzi. Alikushenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali kumkumano ukulu wa Matunga Kolerino. Nsiku zita nthatu za mwezi wa Zawe, omwe ni mwezi wa Junyo. Pa Parque Infantil Munzinda wa Mwatidzi, panza shitika Festival Cultura Ensemble Watu 2026. Pomwe panza imbiwa nyimbo, kubzina, na kudzalatiza maguri ya kusiana siana ya matunga, pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
4: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe, pomwe ati akaimbe Puto Nelson. DJ Eldre na maguru ya nyau ya mkondezi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumutsa kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana mkonze nguo pamwepo pati paka dizidwe za kusinga singa anti artish plastikash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
3: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndale waini ashemeri wambo ndiye anza khala pamwepo nsiku imweyo.
5: Ndale waini
1: anza khala pamwepo ine mudzakhala pamwepo ndikutikira kuti tense tinza khala pamwepo tidzabvere pafupi za zense zomwe sinza kutsana na thungali.
6: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
1: Senza bunimuli kusifu chakura kuna kunyumbaya tiampepu ya rati Mosambiku tukira ndhawiriensi kuti tende kumaputu ne tende kumanika kuti tipele wafupe za nsonghalo mwento kwa zikulino atatukulere nkati mwa mpindi pangoni nga kalu wakari mwanzangu mbuyo munu uyu ni Daniel Oliveira. Likano kebo kuti patawi kumu ibu kata kwa nisikira nzafika nangani za nchiga uchino za nchiputikisi.
0: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
1: Zensene zishoira muno muzinda watete mperi mankulu wa zambeswa nchini wa utamadzana matatu kumina mawiri ntempo fu maruiru matazana mafimba makumata ntara batarapaka mpini babati botipozi ya triki ya mwazi panchini wa utombo kwa zanari bozi ntoto nomwe 5.7 MHz FM tukula wakuti leto tukumbugira kumina kama kule makuma wiri na mawiri pombada saika saida jaime mukavel wapada zavitwiga kunjakuno makula kumarizira yano na zina la Zaita Shongo angakala kula na moyo angala fitsa aitite anza fitsa bansi angada fitsa bansi mukomina zinomwe magole makuma shano na matantatu 56 anos pelo entrebe kuponya kontasi zi femba na pindi mama tarna zi sera 9 horas e 38 minutos nkati mama pindi mongono tiri kutamulireni kuchipande cha ntsiku imwei ya kusaika kwa Zaita Shongo wenzi namba sala aina kapelekeza kunyumba kumalizira ya Zaita Shongo ku Maputo ati yadabalira ine iwa adabalira ine inembo adabalira iwe iwo adabalira ine kuti ndikulole inembo adabalira ine kuti ndirodwe nawo Porque sempre tá na mente um nasceu para o outro, né? Importante ligado a Runi. Um nasceu para o outro.

Heya bese watu wayambakali nsonkhano ku manika kuba tikanati kuti tiyende ku manika titipereke mpata kuna mwanzati kundo khangali vana mphetsi nchikunda unapashta madzi apa namu endalini achadanso nawo alteração última hora kando zanya muya kamash kuti leka goneka kamangu tangu uli kuthambula ndeke dzapo kuti ne tipo kuona bwino Nene funa nini kumbuka. Sisinezi mwini kuziva chakura kuna kunyumba ya tempepu ya rati. Mwasa mwini kwa zangana kwa nisika nzo kusimila panguno za zaida. Zaida. Jai Mukavelo mwakali mwana wa chishanu. Wa zinza banja la Jai Mukavelo na media kosa. Lero tulikumbukira za umwe. Umwana mpereka kunyimbo za kusiana siana. Nyimbo zomwe aliense mtu. Akufuna nini kuziruza. Akagaziwa na zinchi. Ha, ne, akupisina nini mwino. A bo tsebo tsua khenda bom. Bo tsheshtani mwatani. Akangata bo tsebo dziwo, a kuchina lini bwino, moya kuchina lini bwino tani. A bo tsebo tsua khenda bom. Mo tsheshtani bano. Muta lanesa. A umwe le bo apsoa da. Bo tsebo tsua now. A tsia pa dzua tani. E tsvashtika. Tiba tsona munthu wa enda kana. Tiba tsan tumbiza wa fakana. Akana moya timbona ni chinthu. Dalwa kale kuti ina ngofe ah 70 cent boy ah era grand lewana kana moyo munthu modza zaita dakala damba sala wese enda kaona dakaprikiza kuti ida nkhawa ya ntongwa dziko eh alivombidi kantora popular ulo mwadaimba sapelani toma kitido trenage zuti Mateka wei, alfandika, sibo, sifa sigile. Kusa kulenga na nyimbo zina. Mabonzi na bayachi. Carlos, Sean. Kato mampindi wangono kuchakara kustudio set. Zakala na Ana Velina, Ana Venila Alexandre. Kukumwerera kumui. Kata mwana nsiku makumatatu so kutumula kansana. Mbati mwana abuna mwerera kumui. Bon fidyo, fidyo protiko, regresa a casa. Quando vou lá buna boerera para mim. Suas vozes, Ana Venila Alexandre. Ali para andar, eu vou morrer para o mundo, mas não vou morrer para o mundo, para o Sinanco. Para o Sinanco. A boerera para mim. Até o estúdio C, e vou dizer na Marcos Zondan, a Vassilis Ogmarzira, Rani Santi Caugino Santi Português. Ngati chikara mamwe po lunga lunga kumanika. Mwe bakali nsonkhano obo tsukuliridwa utsukuliridwe na ntongo tsukuliridwa Daniel Francis kuchapa.

0: Pashaboka?
1: Yeah.
0: Yeah, ni vano ndiko na panda bidiria 5.
1: Ah?
0: Kwa kuna misanka zangu.
1: Atuwa kwina boko.
0: Ndatibagirani kanirendere mutendeni mukandipereke mbo.
1: Niko ndika menyu ndino.
0: Ai ai. Mukaona mbo tsakura kuti akada vhiri likada apwa ndani tangunika kala ndikandeka.
1: Ah.
0: Ah, nkaona ninga kunama.
1: Ndendeni?
0: Ah. Eh, so chimwezi ndachokapo.
1: Ah,
0: chikundipata bwe chikundifita.
1: Ndiona pe.
0: Ii. Frango?
1: Ha?
0: Nimbashita kutsamira.
1: Karaba musiria.
0: Karabao nimbaponda miendoko.
1: Arikubwere sambani.
0: Hey.
1: Tumushokera.
0: Eh, yoma tutora.
1: Karaba.
0: Hapana basa.
1: Apo iye ngomedo na mweko?
0: Ha? Pakulifi nimbasiki nyabuna wabande ningachongwe.
1: Aha.
0: Mmm, kawiri kawiri.
1: Aha.
0: Mmm, nimbapasalini ntaya kugoda nani?
1: Inde.
0: Inde.
1: Ah.
0: Uka chitipasa kafe.
1: Ha?
0: Mayonezi.
1: Ha?
0: Ah, kila gasha na. Ndaba lembo na makazi ya. Com licença.
2: Ei, sim.
0: Yeah.
1: Ah, bonitão, mãe.
2: Ah, final, bem bonitão.
1: Inde, ah, tudo bueno.
2: Ah, tu me chamou, cara?
1: Inde.
2: Ah,
1: Ah, tá bueno na Anzangua.
2: Ah,
1: Viri, lá que foi errado enquanto ele vai fora.
2: Ah,
1: agora, Uriwa, de canti mangue, rani, iwa caribe, jogo funguri da dash. De roupa, de barra, de canti de cabereque, senão, anza d'água, maiua.
3: Kagona mwako bwana mashibesi. Kuri kukuyo mafuta mbakulisiwa na usiku.
2: mafuta mbakuliswa re zote zano vora vintu ora funga mumba kala murugubani ndiba kuzani
0: mba kala mkutia shamina mbakano ade zura da mbebo ena mdiye tisha mboga
2: mba funga mba mba mkula hati mchara zao mba mkula hati mchara zao
1: na alika mbintiti wae
2: mbapu ade ya mbanga mba chumi alugu mangigambo
0: ya shamina nivano
2: sana hapa mbapa murugubani ade mbushai mchara zao mkazi alububora mchara zao Desi mamunda bwerera nkani ya kunesa kwa mafuta ya ngoro mabanja lukara ya kutekeseka mimu ha? Wora ndakagona huku wora ndakagona bomba hili wora ndakagona huku mruguenda maazi makati sono mtotile mchabu inolini
0: ini wano ya shamina ne, ini wano kareza kutitani ngorosu shikari na moe zibino
2: kuna makwari
0: mazi
2: chuku zete chuku zete ha? Siku sense ba jumbani mukona ari kuti mudzongera banja imwebo na bzindu ningadzometo neve nimufuna kushoka mwendo njira mamba shalini modo mwai neve nimufuna balika mamba shalini modo mwai amba mudza nkazi chirungamo ha neko mumbaendako umbaendako sikumbukamba kuti nthawino ndende mukumuyi kuna makwati
0: ndiyantenti auni auntirantedi alo alo alo
2: mbano
0: ha okay
2: mwai yashamina ndakuzana nini nini
0: Siku zingazi. Gravida yangu ya ina? Mbira hii, vado dodo rano. Gravida? Nani? Nade, nade, nade. No, mishadea, shito kwa problema hii.
2: Mugupa, mupari kama ikaba.
0: Tia, samina, wani.